Radio Veronika. Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena majka kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.